გამარჯობა, ვადიცემულო, რადიო სვენელ ბეთერში, რადიო სადგური თურქიეს ხმა. დღეს გახლავთ 15 ივნისი, თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა გარდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9:00-დან 9:45 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ ირანელმა მაღალჩინოსანმა სააგენტო როიტერს განუცხადა, რომ ამერიკასთან მომზადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის საბოლოო პროექტი მოიცავს სხვადასხვა საკითხს თეირანის ბირთვული პროგრამიდან დაწყებული ჰორმუზის სრუტის გახსნა და ამერიკის ნავთობის სანქციებისგან გათავისუფლების დასრულებული. ოფიციალური პირის განცხადებით, თუ ორივე მხარე დაამტკიცებს მემორანდუმის პროექტს, საბოლოო შეთანხმება 60 დღის განმავლობაში განიხილება. პროექტი მოიცავს შემდეგ პუნქტებს: ირანი დაუყოვნებლივ გახსნის ჰორმუზის სრუტეს ყველა კომერციული გემისთვის, ამერიკა კი მოხსნის საზღვაო ბლოკადას, რომელიც ირანის პორტებს ჰქონდა დაწესებული. ამერიკა თანახმოა, რომ საბოლოო შეთანხმების მიღწევამდე ირანს ახალი სანქციები არ დაუწესოს. ვაშინგტონი ირანს განსაზღვრული ვადით ნავთობის სანქციებისგან გაათავისუფლებს, ამგვარად თეირანი შეძლებს ნავთობის გაყიდვას და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლის მიღებას. ამერიკა ასევე თანახმოა ირანის 25 მილიარდი დოლარის ღირებულების გაყინული აქტივების გათავისუფლებაზე სხვადასხვა მეთოდით, მათ შორის პირდაპირი ფულადი გზავნილებით რეგიონის ქვეყნებს შორის თანამშრომლობითა და ფინანსური საკრედიტო ხაზებით. თეირანი თანახმოა არ აწარმოოს და არ მოიპოვოს ბირთვული იარაღი საბოლოო შეთანხმების მიღწევამდე. ირანი შეინარჩუნებს არსებულ ბირთვულ სტატუს-კვოს, რაც გულისხმობს ურანის არ გამდიდრებას და ბირთვული ობიექტების არ გაფართოებას. ამერიკა თანახმოა, რომ თეირანმა მაღალ გამდიდრებული ურანის მარაგი ირანის საზღვრებშივე გააზავოს. ამის განხორციელების მექანიზმი 60 დღის განმავლობაში განიხილება.
1: აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოაცხადა, რომ ირანთან შეთანხმება მიღწეულია და ჰორმუზის სრუტის გახსნის ნებართვა გაიცა. ტრამპმა ასევე აღნიშნა, რომ გასაბრძანება აშშ-ის საზღვაო ბლოკადის დაუყოვნებლივ მოხსნის შესახებ და მიანიშნა, რომ სტრატეგიულ საწყალოსნო გზაზე გლობალური ნაოსნობა და ენერგოპროდუქტების ნაკადი კვლავ აღდგება.
0: თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რეჯეპ თაიფ ერდოღანმა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნა, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მიღწეულ შეთანხმებას ჩვენს რეგიონში მშვიდობისა და სიმშვიდის დამყარების თვალსაზრისით მნიშვნელოვან მოვლენად მივიჩნევ და მივესალმები მას. მთელი გულით ვისურვებ, რომ ამ ამბავმა, რომელიც მთელს მსოფლიოს დიდი ხანია სჭირდებოდა, საფუძველი ჩაუყაროს ჩვენს რეგიონში მყარი სიმშვიდისა და უსაფრთხო გარემოს დამყარებას. ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ხელმოწერის დღემდე არსებულ პროცესში აუცილებელია თავისარიდება ისეთი რიტორიკისგან, პროვოკაციებისა და ქმედებებისგან, რომლებიც დაძაბულობას გაამწვავებს. ასევე საჭიროა სიფრთხილის გამოჩენა შესაძლო საბოტაჟის მიმართ. ამ შედეგის მიღწევისთვის მადლობას ვუხდი ამერიკისა და ირანის ხელმძღვანელობას და განსაკუთრებით პაკისტანს მისი გამორჩეული მედიატორული ძალისხმევისთვის. ასევე მსურს გამომხატო ჩემი დაფასება კატარისა და საუდის არაბეთის მიერ დიპლომატიური მცდელობებისადმი გაწეული მხარდაჭერის გამო. ჩვენ, როგორც თურქია, კვლავაც გავაგრძელებთ ჩვენს რეგიონში მშვიდობის, სტაბილურობისა და სიმშვიდის დამყარების გენ მიმართული ყველა სახის ძალისხმევის მხარდაჭერას და წვლილის შეტანას მყარი გადაწყვეტილებების მიღებაში.

0: დიპლომატიისა და საერთაშორისო სამართლის საფუძველზე.
1: Radio Türkiye'ye hizmet ettirişi განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
2: Კომუნიკაციების დირექტორმა დურანმა სოციალურ ქსელ ენ სოციალში გამოქვეყნებულ პოსტში შემდეგი რამ აღნიშნა. ჩვენს რეგიონში დაძაბულობის დასრულებისა და სტაბილურობის აღდგენის თვალსაზრისით მივესალმებით აშშსა და ირანს შორის მიღწეულ შეთანხმებას. ჩვენი სურვილია, რომ ამ შეთანხმებამ წვლილი შეიტანოს არამხოლოდ არსებული კრიზისის დასრულებაში, არამედ მყარი მშვიდობის დამყარებაშიც. მშვიდობისა და უსაფრთხოების იმ გარემოს დამყარება, რომელიც ჩვენს რეგიონს დიდი ხანია სჭირდება, შესაძლებელი იქნება დიალოგის, დიპლომატიისა და საერთაშორისო სამართლისადმი ერთგულებით. თურქია ჩვენი პრეზიდენტის ბატონ რეჯეფ თაიფ ერდოანის ლიდერობით კვლავაც გააგრძელებს რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფისკენ მიმართული ყველა კონსტრუქციული ძალისხმევის მხარდაჭერას.
3: წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი ღაზის ნანგრევების ქვეშ მოყოლილი ათასობით პალესტინელის ვინაობა შესაძლოა ვერასდროს დადგინდეს. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა გააკეთა გაფრთხილება და გააფრთხილა საზოგადოება, რომ ღაზის ნანგრევების ქვეშ მოყოლილი ათასობით პალესტინელის იდენტიფიცირება სავარაუდოდ ვერასდროს მოხერხდება. მედიის ინფორმაციით, ოქტომბერში ძალაში შესული მყიფე ცაცხლის შეწყვეტის მიუხედავად სამშვიდობო სამუშები კვლავ დიდ დაბრკოლებებს აწყდება. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა აღნიშნა, რომ დროთა განმავლობაში ადამიანის ნიშნების წამოწმების შესაძლებლობა მათი დაშლის გამო სულ უფრო მცირდება.
2: რუსეთის სავდასმოს უკრაინის მასშტაბით 9 ადამიანი ემსხვერპლა კიევის ცნობილ ტაძარში კი ხანძარი გაჩნდა. რეგიონული ხელისუფლების განცხადებით, რუსეთის სავდასმოებმა უკრაინის რამდენიმე დიდ ქალაქზე მინიმუმ 9 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. კიევში ოფიციალური პირების ინფორმაციით დაიღუპა 4 ადამიანი, ხოლო 23 მათ შორის ერთი ბავშვი დაშავდა. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ასევე განაცხადა, რომ ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთით ქალაქ ხარკოვში ხანძრის ჩაქრობისას საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის 5 თანამშრომელი დაიღუპა.
3: დაბოლოს, თურქეთის თავდაცვის ბრძოლების ერთ-ერთმა წამყვანმა კომპანიამ ასასად მოუცხოვე ბოლო მომხმარებელთან ხელი მოწერა 114.7 მილიონი დოლარის ღირებულების საექსპორტო ხელშეკრულებას, რომელიც მოიცავს რადარებს, აერო თავდაცვის ელექტროოპტიკურ და კავშირგაბლობის სისტემას, ასევე უპილოტო პლატფორმების სასარგებლო დატვირთვებს. ასასანის განცხადებით, კომპანიამ უცხოელი ბოლო მომხმარებლების საჭიროების შესაბამისად რადარის სისტემების, აერო თავდაცვის გადაწყვეტილებების, ელექტროოპტიკური სისტემებისა და კავშირგაბლობის აღჭურვილობის მიწოდებაზე შეთანხმებას მიაღწია. ხელშეკრულების ფარგლებში ასევე მიღწეული შეთანხმება უპილოტო საფრენი აპარატებისა და უპილოტო საზღვაო აპარატებისთვის შემუშავებული კრიტიკული სასარგებლო დატვირთების ექსპორტზე. მოსალოდნელია, რომ ეს ნაბიჯი ხელშეუწყობს თურქიის მიზანს გაზარდოს თავისი წილი უპილოტო პლატფორმების ტექნოლოგიების გლობალურ ბაზარზე. ხელმოწერილი გაყიდვების ხელშეკრულების საერთო ღირებულება 114.7 მილიონი ამერიკული დოლარი დასახელდა. ასესამა ხელმოწერა გაყიდვების ხელშეკრულების უცხოელი ბოლო მომხმარებლებისთვის რადარების საერთო თავდაცვის სისტემების შესახებ. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოესმინეთ საინფორმაციო ბიულეტენი.

მე-19 საუკუნეში ოსმალეთის ასტრონომია ფუნდამენტურ ცვლილებას განიცდის. საუკვე აღარ გამოიყენება მხოლოდ ლოცვის დროის დასადგენად, არამედ საზომად, გამოსათვლელად და სტანდარტიზაციისთვის. ამ ტრანსფორმაციის ცენტრში სამი ძირითადი საყრდენი დგას: თანამედროვე განათლება, ინსტიტუციური ობსერვატორია და ტელეგრაფი. ამ ცვლილებების მამოძრავებელი ძალა ასტრონომიის შინაარში მომხდარი მენტალური გარდატეხაა წინა საუკუნეებისგან განსხვავებით, როდესაც სამ მათემატიკური მოდელებით იხსნებოდა, ახლა ის ნიუტონის ფიზიკის ურყევ კანონებს ემორჩილება. ციური სხეულების მოძრაობა აღარ არის მხოლოდ გამოთვლის საგანი, ის უკვე მიზიდულობისა და ძალის კანონებით აიხსნება. ამ ახალი გაგების სამზარეულოს წარმოადგენს თანამედროვე საგანმანათლებლო დაწესებულებები, როგორიცაა საიმპერატორო სახმელეთო და საზღვაო საინჟინრო სასწავლებლები. ამ დაწესებულებების დამფუძნებელმა მთავარმა მასწავლებელმა ჰუსეინ რიფკი თამანიმ დასავლური თანამედროვე გეომეტრიისა და ტრიგონომეტრიის წესები არმიაში დანერგა. ასტრონომია კი ტექნიკურ დისციპლინად აქცია, რომელიც ჭურვის ტრაექტორიას ითვლის და სამშობლო საზღვრებს ხაზავს. მის მიერ გაკვალულ გზაზე ესტაფეტა გადაიბარა მისმა მოწაფემ, მთავარმა მასწავლებელმა ისაკ ეფენდიმ. მან თავისი ოთხტომეული გრანდიოზული ნაშრომით მათემატიკურ მეცნიერებათა კრებული პირველად შემოიტანა თანამედროვე ფიზიკისა და ასტრონომიის ტერმინები თურქულ ენაზე. ამ 20 მოწაფეობის უწყვეტობის წყალობით ასტრონომია იქცა ნავიგაციის ინსტრუმენტად, რომელიც ზღვაში გემის კურსურ შეცდომად განსაზღვრავს და კარტოგრაფიის მათემატიკურ საფუძვლად, რითაც პირდაპირ ინტეგრირდა სახელმწიფოს თავდაცვის სტრატეგიაში. რადგან ამ პერიოდში ქალაქის ზუსტი ადგილმდებარეობის დადგენა რუკაზე მხოლოდ საზედაკურებით იყო შესაძლებელი. ისეთი ცენტრების ზუსტი კოორდინატები, როგორიცაა კონია, სივასი და ერზურუმი, დგინდებოდა ღამის ცაზე გარკვეული ვარსკვლავების სიმაღლის გაზომით და ამ მონაცემების რთული გამოთვლებით დედამიწაზე გადმოტანით. ცა აღარ არის მხოლოდ საცქერის სივრცე, ის არის გიგანტური სარეფერენციო სისტემა, რომელიც დედამიწას მილიმეტრული სიზუსტით ზომავს. ამ ახალი და ტექნიკური მიდგომის ინსტიტუციური გამოხატულება იყო 1868 წელს სტამბოლში დაარსებული საიმპერატორო ობსერვატორია. ეს დაწესებულება აშენდა როგორც სისტემური ცენტრი დროის გასაზომად, კოორდინატების დასადგენად და მონაცემების რეგულარული აღრიცხვისთვის. სახელმწიფომ, რომელსაც სურდა ოსმალეთის ტელეგრაფის ქსელები ევროპულ სამეცნიერო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოეყვანა, ეს კრიტიკული მისია ფრანგული წარმოშობის არისტის კუმბარის მიანდო, რომელიც ფლობდა როგორც თანამედროვე გაზომის დისციპლინას, ისე ტექნიკური ხიდი.

0: აგების უნარს, თუმცა ობსერვატორიის მოვალეობა მხოლოდ ზეცით არ შემოიფარგლებოდა. განსაკუთრებით 1894 წლის სტამბოლის დიდი მიწისძვრის შემდეგ კუმბარის ხელმძღვანელობით დაწესებულობა მრავალფუნქციურ ცენტრად იქცა, რომელიც სამეცნიერო დისციპლინით აღრიცხავდა მიწისქვეშა ბიძგებს, აწარმოებდა სეისმურ მონაცემებს და ამ სასიცოცხლო ინფორმაციას სახელმწიფოს უსაფრთხოების მექანიზმებს აწვდიდა. ერთ-ერთი ელემენტი, რომელმაც ეს ტრანსფორმაცია თვალსაჩინო გახადა და ყოველდღიურობაში დანერგა, ტელეგრაფი იყო. ტელეგრაფის გამოჩენასთან ერთად დრო ისტორიაში პირველად განცალკევდა სივრცისგან და გადასატანი გახდა ერთი ცენტრიდან ძველ სისტემაში. ყოველი ქალაქი თავისი მზის ამოსვლასთან ერთად იღვიძებდა და საათ საკუთარი ეზანის, იგივე ლოცვის მიხედვით ასწორებდა. ანუ როდესაც ეზანური საათი ადგილობრივ რიტმს მიყვებოდა, ტელეგრაფის მავთულებმა ამ დაქსაქსულობას ბოლო მოუღო. ამიერიდან დრო უკვე აღარ იყო დამოკიდებული ცაზე, მომზირალი ძველი ოსტატის ნებაზე, არამედ სტამბოლის ობსერვატორიის წამებზე იბეჭდებოდა.
1: ანატოლის ვარსკვლავები, ცისქვეშეთის ისტორიები.

გამარჯობათ ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ პარადოქსის ცნებაზე, რომელიც ყველაზე ზოგადი განმარტებით ნიშნავს წინააღმდეგობას. ვიწყებთ ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პარადოქსით და ვამბობთ, ყველა კრეტელი მატყუარაა იმიტომ, რომ

მეშვიდე საუკუნეში მცხოვრებ კრეტელ ეპიმენიდეს არის წინადადება, რომელსაც ვერ გავექცევით პარადოქსზე საუბრისას. სანამ ამ წინადადებაში პარადოქსზე ვისაუბრებთ, აქ სიტყვა მატყუარეზე გავამახვილოთ ყურადღება. იმისთვის, რომ წინადადებამ გამოავლინოს პარადოქსული ხასიათი, უნდა ვაღიაროთ, რომ ყველაფერი, რასაც მატყუარა ამბობს, სიცრუეა. იმიტომ, რომ პარადოქსის განმარტება ფილოსოფიაში მოიცავს ინტუიციურად მიღებული წინაპირობით დაწყებას.

პარადოქსები გადაუჭრელი პრობლემებია. ეს ასევე ეხება ეპიმენიდეს წინადადებას, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც კრეტული პარადოქსი ან მატყუარა პარადოქსი. თუ ვივარაუდებთ, რომ ეპიმენიდეს სიმართლეს ამბობს, დავასკვნეთ, რომ არის კრეტელი, რომელიც არ იტყვება. ლოგიკის პრინციპების მიხედვით, ერთი მაგალითი საკმარისია იმისთვის, რომ უნივერსალური წინადადება მსთარი იყოს. მეორე შემთხვევაში, თუ ეპიმენიდე მატყუარაა, ეს წინადადებას ტყუილია. მაშინ ვერ ვიტყვით, რომ ყველა კრეტელი მატყუარაა. პარადოქსში მართალია, როგორც წინადადება, ასევე წინადადება, რომელიც მას ეწინააღმდეგება. მახასიათებელი, რომელიც პარადოქსს საინტერესოს ხდის, არის ის, რომ თუ წინადადების შინაარსით მიღებული გადაწყვეტილება მიიღება ჭეშმარიტებად, აშკარად ხდება, რომ იგივე წინადადება მსთარია. პარადოქსები წარმოიქმნება ლოგიკის წესების არასწორად გამოყენების შედეგად.

კლასიკური ლოგიკის ფუძემდებლის არისტოტელეს აზრით ლოგიკაში სამი ძირითადი პრინციპია. ესენია: იდენტურობის, არაწინააღმდეგობის და მესამე მდგომარეობის შეუძლებლობის პრინციპები. წინადადება, რომ კალამი არის კალამი, აჩვენებს იდენტურობას. წინადადება, კალამი არ არის ის, რაც არ არის კალამი, არის არაწინააღმდეგობის მაგალითი. წინადადება, რომ ობიექტი კალამი ან არის, ან არ არის, გამოხატავს მესამე შემთხვევის შეუძლებლობას. პარადოქსები განიხილება არალოგიკურად, რადგან ისინი არღვევენ ამ სამ პრინციპს.

პატრიცემულო რადიო მსმენელი ბოშა გახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგური თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12, საათიდან 9:00-ის 55 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.